0: Ez berinha bistu çar salbi ez de kana min ya dinere hebi ez havali mer reşit xulim yani grupa tima mahmi mer bes tani jimbi ama bish ez fikrim ku ez kafe ki vekim yani tishteki kebne şupin me ye kurt el vidri çibikin bjine kurda iti jweki min ulu qrar da da speker.
1: Genau, ich habe Sie gefragt, wie es zu dieser Idee kam, so eine Bäckerei zu öffnen. Und sie meinte, sie hat 24 Jahre lang in einem Dönerladen gearbeitet, wo die meisten Kollegen auch Männer waren. Und dann hat sie sich überlegt, warum gibt es eigentlich auch keine Gastronomien oder halt auch Bäckereis, die halt auch komplett von Frauen gegründet werden und halt auch. Und da hat sie sich entschieden, diese Bäckerei aufzumachen, wo sie aber auch andere Ziele dadurch folgt, halt so diese kurdische Kultur dadurch auch zeigt. Vor allem so kurdisches Essen, was die ältere Generation bei uns, sage ich mal, bis zu unserer Generation gegeben haben.
2: بله ام بیشین او استنگی جواره در دکفن درکتن در دسپیکی در وقتی و نیشان داگ هون جی کیو ساوکن گر درکتی بیشی او استنگی جواره درکتن چی بون؟
0: یا نومال از استنگی حمی در باز کرنه اجبه که از دسپیکا و در اسپاس دسالی حتی بیدری دماکو از حتی حتی نهاجه از نگی توم کرد پرورم از کردیتی و علاقه دارم پرسگری که ولی مازن نده که دیش بکو از ولو خودم ناس کردن مجبوره هی که ولی انجام قبول بده تک متخوست بلی دما کول سر میدیا درکت هنگ حوالین میر یعنی او ذهنیت هم میر هم بر جنه هنگ قبول نکرش بکو دکمنت های دا یاس کرن اما تو از نه چوگه چار کوری میجه هنه از نه هم بر میرانم اما بس متخوازن جنج آزاد بن سری خواه قرار بده.
1: Genau, ich habe sie gefragt, ob es Herausforderungen gab bei der Gründung, aber auch bei den täglichen Tätigkeiten da in der Bäckerei. Und sie meint, alle Schwierigkeiten wurden halt so irgendwie überschritten und das wurde auch hingekriegt, irgendwie davor Lösungen zu finden. An sich, sie lebt schon seit lange hier in Deutschland, seitdem sie 15 war. Und auch generell in der Familie, sie kommt aus einer großen Familie, wo genauso viel, sage ich mal, Mädchen in diesem Familie gibt, so viel wie Jugendliche, auch die männlichen, sage ich mal so. Und sie ist immer stolz darauf, dass sie als Kurdin auf der Welt kam. Und sie versucht halt auch, das irgendwie weiterzuzeigen. Sie ist sehr an ihre Kultur, an ihre kurdische Kultur dann verbindet. Und sie versucht halt auch, wie vorhin erwähnt, das in diesem Bäckerei zu zeigen. Eins der größten Herausforderungen war das, wo in Öffentlichkeit, aber auch im Fernseher das gezeigt wurde. Es wurden oft da Interviews gemacht, auch am 8. März waren ein paar Journalisten da, haben vor Ort Interviews gemacht, dass da auf Sozialmedien von vielen männlichen Personen kommentiert wurde, wie es sein kann, dass eine Bäckerei von Frauen halt geöffnet wurde. Alleine diese Idee, diese patriarchale Idee, dass Frauen arbeiten, ist schon eine Herausforderung, aber auf der anderen Seite, was auch motiviert, dass die weitermachen.
0: Ja, du gehst jetzt schon mal im Nachen wieder, schon mal gut jetzt hier schon mal, blasen, ozihnieta, kevne, schupia, kurseri, mirade, yani, hmid, nyai, hei, netek, mirin, kurz, waka, kurz. حتی آلمان اجد بیم، اشته او هنگی پیشیال جمهوری سر سوسیال مدیا هنگ تشت مشت گاز کرد، اما از نه هم بر میرانم، اما یعنی او ذهنیت قریشک از هم بر وی از تو جاجا قبول نکم، و کجنه ک آزاد قراری خو امی بسری خو بدن.
1: Genau, ich habe sie gefragt, was genau sozusagen mit den Herausforderungen gemeint waren, oder besser gesagt, wie die Kommentare waren. Es wurden oft kommentiert, dass wir leider lieber nicht hingehen, weil diese Bäckerei von Frauen irgendwie übernommen und geleitet wird oder vor Ort, also nicht nur aus der kurdischen Community, sondern auch aus der deutschen, aber auch andere Bewohner in Kassel, so diese Kommentare immer wieder kamen. Sie fanden es einfach komisch, dass Frauen ein Geschäft alleine da leiten. Aber wie sie auch vorhin erwähnt hat, der Ziel ist da, dass es ganz klare Botschaft ausgerichtet wird. Frauen können selber entscheiden, was sie machen, auch im beruflichen Bereich. Und der Ziel, bei diesem Punkt irgendwas beizutragen, der Befreiung der Frauen.
2: بله او جالیه امبیجن زمان وش آلی بیروقراطیه و چا هون لهم بری وی کارن هانتن لوی دریجی جوارا استنگی در دکوینیان هون برنگ کشرنگا و بویر چی گری بین تمام دو بینمز بیم
0: والا گلن وی دری حمیج پیجوازی که کیف خوشی که گلن که مزن پیجوازی گرن یعنی بیتری خوشن جن جن انترنسونال گله کیف آواهاتی زاتن از نتاتم ناسکرنجی یعنی هر کسی که پیش گریام میکرد تیش تو تکی پرس گری که اول مزند تیش تک ندار کرد.
1: Ich habe sie noch gefragt, ob es irgendwie so bürokratische oder sprachliche Hürden gab oder es auch noch immer gibt. Sie meinte, dadurch, dass sie halt länger hier lebt, seit lange hier lebt, wird sie halt auch meistens vom Bewohner vom Kassel unterstützt, aber auch vom Besucher, vom Gäste, Kunden, die halt da auch mal vom Anfang an da Stammkunden sind, werden alle Arten von Solidarität und Unterstützung irgendwie geleistet. Alle freuen sich, dass es so ein Projekt gegründet wurde, vor allem von internationalen, sage ich mal, Frauengruppen und Initiativen, die immer wieder Unterstützung und Solidarität leisten. Und darauf freuen die Frauen, die da arbeiten, sehr.
2: Ob ich sehr minu awet na frana wes die gelek naven kurdi det het hene en bejna utashtia kurdi per det he ya mardin bu khana ve weji zin o destane ki ji destane heri mazin de kultur uchanda kurdi ve gelotish ki din gun de na بیشین کردستانی بیده و گریدن والا تو چند دامه گهندری آویده دن کردستانی نشان بدن جبیلی وی و هیه مثلا جار بجارا گهند مشتری آره با آخه ون هون بحث بکن تشکی ویسا
0: والا سری ده دمکو من دست به او کاوی دری کر چو بیش آلمانی باوش تله من تخوست طبی که پیشنگی میجن گلک هنه که حتی شهید جکتنه اما زین جک جمره هری که کیون بی پیشنگ جنا کرد بی چوکا تم یعنی هنک بیجن سیاسیه هنک جن بیجن حسکرن اما حسکرنا ویجو پیشنگی بی جوی که مکرزین تنور جزتا تنورا توریه سالا دایی که ما بوی زاروکی خواهد جیان دکرن نان چید کرن خواهنن چید کرن یعنی من خواست او کمن شوپی همه بمینه ور پراستن یعنی اف دکان جه هر کشک اوی او کیا واتکی اوی هیا مثلا حری دیوار دیواری ما حری دیوار بی یعنی حری و کابی یک جه کفین ما جنین میل لهنگ روش آوا او کفی مگو گرک سری و بین جویی که هر کی هر اوکی واته کی آوی هیه طبی که اری اج ولا دی ولاتی ج حز دکم چو گاز پازا سالی هد مبدره اما یعنی ادبیم ته وکی دلک و جانک ولات دل و دولتا یعنی وی درجی جانی میه شبه کو مبده حمیجیانه خو هت آتی آواکرن ام فرقی جدا بی نه نه بس ام گریدای ولاتی خوانه جه چاندا خو زمانی خو گلی خو ویدری جبوی م تشتکی هری طیبته و ام تم جوی جیان دکن
1: Ich habe sie noch gefragt, auf die Menükarte haben wir verschiedene Frühstücksgerichte gesehen im Namen von Mardin, Wan, Haseke. Das sind kurdische Städte, die sehr bekannt sind. Und da habe ich sie gefragt, ob sie auch irgendwie andere Sachen hier in diesem Bäckerei mit dem kurdischen Kultur und Gesellschaft bindet. Und sie meinte an sich, die Bäckerei heißt Sin Tanur. Und die Name ist halt auch sehr bedeutungsvoll in der kurdischen Kultur. Tanur ist halt so ein selbstgemachter Steinofen aus Erde, was die Frauen damals halt auch selber gebaut haben und selbst Brot gebacken haben, dass die ihre Kinder gefuttert haben. Und das war so ein Zeichen und große Bindung zu kurdischer Kultur und Sin. Sin hatte kulturelle, aber auch gleichzeitig eine feministische Bedeutung. Sin ist ein der größten Epos in der kurdischen Geschichte. Und Sin war die erste Frau, die halt auch in der Gesellschaft gestanden hat und gesagt hat, ja, ich bin eine Frau und kann auch leiten. Sins Geschichte ist so, wenn ich das kurz mal zusammenfasse, Sin war in einer Junge in Mem gelebt und ihre Eltern, ihre Familie waren damit nicht einverstanden, dass sie diese Junge heiratet, da sie auch natürlich aus einer reichen Familie kam. War noch ein zweiter Grund, dass sie dagegen waren. Und da gab es immer wieder halt Leute, die versucht haben, irgendwie diese Paar von einem anderen zu trennen. Und da wurde halt Mem irgendwann später getötet. Und da ist halt so dieser Verbindungspunkt, wo Sin gesagt hat, ich bin auch eine Frau. Wenn, dann entscheide ich, mit wem ich zusammen bin. Und da hat sie sich dann geopfert und entschieden, auch neben Mem sich zu, sag ich mal, beerdigen. Und somit wurde halt so die Liebesgeschichte geendet. Und so verbindet sie auch, sag ich mal, so diese Epos, die Frau, die halt damals das erste Schritt, was auch nicht so viel Kurden selber nicht wissen, dass da die erste Widerstandsschritt in der kurdischen Kultur begann. Auf der anderen Seite an sich der Kurs, wo die Baustelle gab, wurden die Frauen auch viel unterstützt, aber an sich so die Dekos wurden halt genau so gebaut, wie die Wohnungen in Kurdistan aussehen. Vor allem in Bakur, da die Häuser und Zimmer werden statt mit Beton mit mit den Erde irgendwie statt Beton getauscht. Und das haben die auch genau da gemacht. Das merkt man, wenn man dann drinnen ist, dass diese Schichten vom Wände nicht aus Beton besteht.
2: او بخواد تشکی تایبت شیل ودره هونتنی جند خبتن هم بیجن مروف ده کاره بیجن جنگ اوجد خوازن آزاد بن به رنگ اکی آزاد بخبتن گلو دمالبات ده چاوا لی تینرین دمالبات ده پیشگیری ده لی یانجی لی آلیه دن کریتیک چه ده رخنه چه ده بن یانجی پیشگیری وسا هونتره بیجن افکه سیل ودره تخبتن ده نوای مالبات ده
0: والله زاتن دمكو من نبدر آفا كري مقود جني طيبت بشي جني كرت چوكا هناك خوش كما دايكي من هوالي مهابين زلامي واش زاتن هناك او مقود اكبني پرستي نتشتن هر نامير ادب خبت راستي جا عليا كنوية حتيا جيوا پر هنا جار جاناج دلي مشاد ودي سروا يعني چماني يعني مبيرنگي دانا الفيدري نا تبرز غريك نادر كفي يعني هيك زانت ان ام تك جن ان ام جن فيدك كاردك ان هيك جي قالك قالك سليج اللي تخن اما يعني هفالج كيف واش هفالك امرا كاردك حميج خوانا خويا كردي ام حميل سر خوارن وفخواني كردي ام كاردك با فالج فيد مكتب نخندنا اما تشتي كوزاروكي خورا صالا كم نشوكيين مخوارني كردي ام چاندا خو
1: Was auch noch Besonderes ist in diesem Deko, dass die Frauen da auch so ein kurdisches Schal haben, alles Schutz, das auf ihrem Kopf, sage ich mal so, statt halt so die Mutzen, was man im Restaurant und in der Gastro sieht. Und die kurdischen Schalen sind auch so ein Zeichen vor Widerstand, da die kurdischen Kämpferinnen auch diese Schal immer anhaben, bevor sie im Kriegfronten sind. Ich habe sie nochmal gefragt, wie das dann eigentlich in Family so gesehen wird, auch in der bekannten Umgebung so, wie das dann halt geschehen werden. Und es ist so, dass In eigener Familie war es am Anfang nicht einfach, dass die Familie irgendwie andere Meinung war. Ja, man konnte halt auch zu Hause das, was man da zeigt, auch zu Hause kochen und zeigen kann. Dadurch, dass diese halt so Mentalität immer noch da ist, diese patriarchalische Mentalität. Aber irgendwie durch diese starke Willen wurde das überzeugt, dass die Frauen auch jetzt sich selbst irgendwas leisten können. An sich alle, die da arbeiten, sind halt Kurden aus verschiedenen Kurdistan-Teilen, aus Rojava, aus Baku, Rojhelat, Bashur. Es war nicht einfach, dass sie dann irgendwann begonnen haben, selbst ihre Brot zu verdienen, aber es ist unglaublich eine Freude vor die und das macht sie auch unglaublich glücklich, dass sie jetzt ihre Brot auf einer Seite verdienen und auch ihre Geld selbst verdienen. Auf der anderen Seite, dass sie dann halt auch ihre Kultur, das, was sie zu Hause gelernt haben, die haben keine Schule besucht, aber das haben die zu Hause gelernt, statt die Schule. Dadurch verdienen die ihre Brot und zeigen die auch dann auf der anderen Seite ihre Kultur. Das selbstgemachte Essen, was sie auch von ihren Eltern und Großeltern gelernt haben. Und darauf kann man auch schon sehr stolz sein.
2: سبخواهو جه هر چاپرچه کودستانه تشدانه هف نتنه خوارن لزبین قی او کسی الویده ریجی تخبتن جه گلک پرچه کودستانه الویده نه لروج آواجی الویده ریه نه لباکور جی ام بیجن ده داویه ده او گر مساجک تا تشکی تشجنن لدنیای را بیجی چی
0: والا از هر چاپرچه کودستانی جمعی ده با متخبت فرقی جدابی نینه ام کردن امی بمینه جو کرد، ام بمینه جو امی کرد بین مگو بلا اکیتیا کردستانی ها هبه او جبوی من راستی جی پچه که خمگینی جان جان سر سوسیال میدیا ادبینه هم از پر پی خمگینده بین ام ریز گرتنی شف دورا بگرن راستی جی جبوی من گلی که پیوسته او جنی کرد جی همی ام ویدیش خور کرده گیش هر چار پارچا ام شف دو حزکن و یعنی حتى جيك ام كان انترناسيونال يعني حميجني الدنيا ام هبدو هيز بكن يعني ام بمن ذات جني كرت بي شنغي انترناسيونال جني الدنيا هنا قالك جنجك راستي جيت ام في دي بيش قدامات كنا يعني وك هشتي ادار يحميها في الماج فيديش ذا سبيكرن جني انترناسيونال حمي كيف خجبي جويكي يعني ام حميجن انترناسيونال بگو تابی که طایبتی جنی کرد اما پس از انترناسیونال زنی تشته که هری سر ملی دایکا چگا جن گل که بدل دادن شراده زارو که خوالدن همیشه بدلی گده مال خراکن همی سر ملی جنه از بانگا وزیا مجبوی همی جنی کرده هم کو ام اکیتیا خو خورد بکه جبوی هر چار پاچه کردستانی فرقی جدا بینی نیخنه دن
2: گلک سپاس سپاس شی بوی که داوه جی و الالیه دیشی گه ودرفت دامه وکی وحف پیوین اپچوک تومار بکن هر سر کفتی بین هر پشکتی بین بیجیم
1: Ich habe sie Ende unserer Interview so gefragt, was ihre Botschaft wäre an andere Frauen, aber auch generell an der Gesellschaft. Und sie meinten, das größte Wunsch und Botschaft wäre, dass alle Kurdinnen endlich mal halt ihre Frieden dann mal treffen. Vor allem Frauen, dass die Kurdinnen auf der ganzen Welt dann sich gegenseitig unterstützen, durchhalten, jede Art von Widerstand leisten, bis sie dann ihre Freiheit treffen. Und was auch auf Frauen bezieht, es ist ein sehr gutes Beispiel, die Bäckerei hier, dass die Frau viel schaffen kann, aber auch generell, das weiß auch ganzes Welt, dass kurdische Frauen ein sehr gutes Beispiel und Symbol sind vor Widerstand von Frauen auf der ganzen Welt. Das wissen die ganze Gesellschaften auch. Ein Zeichen war davor, dass eine der größten Marsch in Kassel Demos am 8. März vor Frauenrechte dieses Jahr bei uns vor Bäckerei gestartet wurde. Und dass immer wieder internationale Frauen hier vorbeikommen und uns unterstützen. Und unsere Botschaft auch an internationale Fraueninitiativen, lass zusammen uns voreinander setzen, lass zusammen unterstützen und somit schaffen wir. Vor allem kurdische Frauen, ihr habt viel, viel Widerstand geleistet, ihr habt viel noch Besseres verdient und irgendwann wird ihr durch dieses Widerstand, was ihr geleistet habt, das treffen, was ihr auch verdient. Ein sehr schönes Gespräch war es und auch wie gesagt, wenn ihr im Internet, die haben auch eine Instagram-Seite auf sozialen Medien, wenn ihr einfach Sinn Tenur tippt, dann seht ihr auch, wo das ist. Es ist nicht so weit vom Bahnhof. Ihr müsst auf jeden Fall unbedingt mal hingehen und das leckeres Essen da probieren. هلا بالخميس هلا هلا دير دار دير دار دير هلا بالخميس
3: هلا بالخميس دان هلا بالخميس يعني بكردي هر بجي بين شما هاتي نو بولاتان من لانا كردي لراديو كوراكس لقلطانم حمو جاري بهج نوعيكي برناميكي تر ديمو بولاتان
4: هاي اس اس فيدر دونستاغ ich bin Lana Kurdi und heute möchte ich noch ein Programm mit ihr im Radio Korax haben.
3: Hallo, Azizan. من انجارة لقل برنامجي جوازو تازة بالنسبة لكم هستكم حتمتو بولاتان هو دارم بدلتان بيت.
4: Heute bin ich hier mit einem anderen Programm und ich bin heute eure Gast.
3: Azizan, انجارة برنامجك بناوي هر كاتيك لقلتوه. Ein Moment mit dir.
4: Ja, das Programm heißt Ein Moment mit dir.
3: بله عزیزان، امروز ام برنامه که پیشکش کم لحظه‌ای که جانی خود حذفی چون بی بیت سر، بو نمونه من امروز که فراغی که زورم هی، اول لحظه حذفم به کاتی که خوش بی به مسر و قبلی قاو بخومو یا تانز بکم موسیقی گویی بگرم، اتر بوشی ویا.
4: Das Programm, das ich repräsentiere, ist über die Zeit, dass man mit sich selbst verbringen möchte. Zum Beispiel, heute habe ich Freizeit und möchte ich etwas damit machen, so die Zeit nicht einfach verloren geht. Zum Beispiel Kaffee trinken, tanzen, Musik hören und so weiter.
3: Min am barnamim ke peshkesh ke zor badlawa halam bjardwa.
4: Ich habe dieses Thema mit ganz Herzen ausgewählt.
3: In der Hiwa Darim Gütan Lebe kamen Interview Legal Chankasania Kurdua.
4: Und ich wünsche, dass ihr das zugehört habt, dass ich mit ein paar Leuten Interview gemacht habe.
3: حمودان للاي خوتانو اطوانن او لحظه جوانا كهتانا كاتكا بفيروين مبن بو خوتان بريكانو
4: ihr können diese schöne Zeit mit ihr selbst ausfüllen damit die Zeit nicht einfach verloren geht
3: انجا دينو بولاتان كالدواي جوغرتني ام انترفيواني لقل او كسانا كردمانا هر كسيكو
4: Nach diesem Interview kommen wir wieder zurück zu euch und dann könnt ihr also ihre Gedanken darüber mit uns mitteilen.